0: Iracho, sizoni inga tujitandike yachi, eyo musana. Nti, bwato nya kuchikola, echirime, ateka ko akabubi. Akabubi ako, muluzungu ketuita kawakise coating. Ne mu Luganda, kaba kabubi. Oinzo kuwa tosobola kalaba na masogo. Saga luga menti nafuide ko saniga, dine ya kabubi kima ngamba, sikolachi, sikalaba. Omuzigo, kale tuguite muzigo. Tosobola gulaga. Tosobola gulaba. Na ye, echimera chibachi. Ila uo chitunu yangu mazofu ila sani gadi. Chibachi njite kumere menya. Chibanga chosize vizigo. So, sani gadi yoyo, buliwo muteka ukawakise coating yako. Kake endeza muluzungu chetu ita transpiration. Oba okufulumia kwa amazi mochi. Mchirime. Ntio musana guno, juki lo musana guno buliwo waka kuchirime. Chifulumia machi amazi. Ngira ula bantina omuntu wabulijo. Omusana yagu kwa kake nyo tugezoba doi na chokolo. Oboli yao yimi ide ovamu obotu ya novamu vepa. Kati echirime chino buje chivamu amazago. Chechivira koku banga chikara maseo jebujango omusana kule medeku. Neboli wotfu ila sunny guard. Echirime cho chike endeze mfulume ya amazigacho. Chitegeza amazige zizije chikole kitinga musizo niene yenkube badeto nya. Chiba chigakolachi chigasigaza. Katibuwe chigasigaza. Chitegeza osobolo ita mchie ya ebanga eriwe lako nga toko sedwa nyomusanango umutu watako isakuchi kusani gadi. Kati okay. Sowe na omulimi olieyo obado inebidimi ebidime ebyo bina atiro kutuka kumbela nti onatiro kungula nyomusana kuagala kukwata. Sani gadi go ino kozesa na kuyamba kukulava nti echimila chino stress eye kendela eyo musana. Nechituwa lilize banga nga wechikoze saa mazago gecha kunganya okulaba nga chisobolo kutuka kumakungula era nosobolo kolachi okufuna mu. Sunny guard alimaduka gona na chonja galanchi demu. Products zino olusi tubate tuzimanyi bumanya.
1: Yes.
0: Na ye bogena muduka diyo nalio nalio genze muwa ni Masaka.
1: Editunde
0: vyo bulimi. Chitufu chogede keche vyo bulimi. Kupole ya inzo gena te kuliadi weya. Ngamba eduka editunda vyo bulimi. Notu kao nova gamba njagala sani gadi. Ngeri jetu gena mu sizoni yeche ya chino. Baba sobulu mkua obulunji. Noko isa meru za abidi. Mbombe ya lita abidi. No sobulu kubango vunuka, obango sobulu mazake bimerabyo, biyoba dosi imbi. Yes. So, hawa simbi eleti temuina kwela likira nyo, solution weli, ononya buno onya kuchijimusa, oba kudagale elio, elia sani gadiri bali sobulu kuyambako. Ndabika au wengenda okukoma mbade njala mfune ukubibuzo kufa kuba uliriza, hawa kuba kumasimu. Bambuli leyo bambuze kubibuze vienja ulo kumsonga ezo vimizo nane vita wapi nobyo tuoge deke ulo alero tusobolo kubanga tuwayamu.
1: Ok, uliku radio yomu ntuwa uliju radio budu bobo ine chibuzo mbabili 0752 bili muenda munana munana muenda tanu tanu ne 0752 munane tanu musanvu bili bili munana kubo itila obuze chibuzo bakudemu radio budu.
2: Hello.
1: Esebu.
2: Jeba niko sebu.
1: Na we jeba ni mgana wangi. Esibu.
2: Ayugira
1: kushijimu sachiliche tusoso kuogira ko echa vegetative starter. Aso ulo chiteka mwe dagalari obuka echo kubiri singa isu samiru zizaino kuteka mchechi wawo.
0: Kunsonga ya ize grow starter obakali ize grow range zezo. Oso ulo tabika mwe liobuka na ufuida techina chi didika echijimu secho chiri compatible mluzungu. Chia associating obachi kiliza okoze sako ne dagalachi edala sote chigana kubanga hoinobuko obutono tono no kuata ize guro, no teka mkubuka, no kulachi, no fuira. Kati kunsonga yo kususa, ebiji musabino, esete ebisinga, tebina njite mluzungu, chivaita repercussions, wate vina, tebiza muzigo, wanchi tekuza muzigo, ntibo botabula ebi inji, binzo butakosa chichi, chidime. Ne wabula che chidime, chituwala koche choche taga. Ndibofu ila ize guroyo no teka mu gramu zana no kola chidana tagendo bakocho bakubabula naye che kirime
1: kijja
0: twalaka nage che agali recommended bage kisobola ebyalo bengo yononye buki

0: gwaline ntengereze fubo okulaba nga tobeera wakuleetera nsisi olw'ensonga oyinza okwekaniikira n'ogendayo ate n'owanukayo n'ogwa beera mwegendereza.
1: Beera mwegendereza wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Komiewo nga ya mani ya mugundu katenyu mokuchira se waliona bie. Hello Mr. Right, komiewo musisoni ya yokusatu kustatens makulachika okutani kanga 15 mwezi guno gwokusatu bulirwa Sunday kusawa bilia zechiro eno yeshe yoko gereze chasinze.